dañ ci am solo bu baax a baax. Ñu doon ci bëggal képp ko xam ne yaa ngi bëgg Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan, moo xam la xasa yi nga xamante ni bii maam Cheikh Ibrahima Fall rek a leen ñor. Rawatina waa ñaari Baye Fall, maa leen ci doon bëggal bu baax a baax, waa tabla caabeeg li ko wër, ma leen ciy kontaan yi.